0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjörsta enn lagtari satt her að velja eitt bilvask. Vít bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hú törfa. Silvurrögt, gubtrögt, diamantrögt. Hvílegt tui á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkon á bilrögt kurlavensel.fo
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du check gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Du må, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

0: Top 1 nýtjandru óttufúr.
1: Countryfestivalen er í góngt og har æstu pláss fyrir þér að koma að lusta til nánun som Krista Lisbeck, Blått Græs, Stramme og utlænsku stjörnunum Ray Scott og Robert Mizell. Fara country.fo og opna þér ekkokommerskja til ógloymandi festivalen. Við suttjast í Sørvægi.
2: Yeehaw!

rockballadur hvørt mikið kvöld klokka 9 á FM 1 Tú lustar eftir FM 8

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin. Tún kativvæðarinn.
1: Frá portalen. Nútt slöysinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svoj öll þegar á tilbúinu. Portal.fo
2: Visste du að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggjarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt þú á lakk.vensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at bojetøyna stytt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Visste tu að Vensel hefur að plátuversta og við umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggjarskæfun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og ég legg tói á lack.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hjú, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njótt fruska smatchen og föl månen.